Media Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Sebanyak 5,278 kes keganasan rumah tangga dilaporkan di seluruh negara sehingga Ogos lalu, merangkumi kecederaan fizikal, penderaan emosi serta ancaman teknologi. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Dr. Maziah Cik Yusof, pelbagai program advokasi

Peruntukan berkaitan salah laku seksual dalam kalangan kanak-kanak termasuk isu pemangsaan dan pengantunan sesama rakan sebaya akan diperincikan dalam cadangan pindaan Akta Kanak-kanak 2001. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata pindaan itu penting bagi memastikan undang-undang berkenaan mampu menangani cabaran semasa membabitkan kanak-kanak. Perkara berkenaan turut dilihat susulan kes membabitkan perlakuan seksual kanak-kanak di bawah umur. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad olahraga negara pulang tanpa sebarang pingat pada edisi kali ini. Harapan terakhir pingat yang disandarkan menerusi acaraan baling tukul besi wanita juga lebur. Grace Wong yang diharap menghadirkan sekurang-kurangnya satu kilauan gangsa sekadar menamatkan saingan final di kedudukan ketujuh. Pingat emas menjadi milik wakil China Zhang Jiali yang menghasilkan balingan 78.27 meter sekaligus memecahkan rekod Asia. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menyeru budaya syura dan adab diperkukuh, terutamanya dalam keluarga, institusi pendidikan, organisasi, masjid, pentadbiran serta seluruh masyarakat. Bagi dia bertitah, kekuatan masyarakat bukan pada keseragaman pandangan, sebaliknya perbezaan perlu diurus dengan ilmu, kesabaran dan rasa hormat.
1: Dalam bermesyuarah, kita hendaklah mencerminkan adab, berkata benar berasaskan ilmu dan fakta, bertutur dengan tertib lagi bersopan, menghormati pandangan yang berbeza, serta menghargai dengan memberikan ruang kepada mereka yang berpengalaman dan berpengetahuan.
0: Sultan Nazrin yang juga pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI bertitah, kebebasan bersuara tidak boleh dijadikan alasan menghina atau merendahkan pihak lain. Baginda turut mengingatkan masyarakat supaya mendengar sebelum menjawab, memahami sebelum menghukum dan meneliti sebelum menyebarkan sesuatu. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menekankan kepentingan syura dan adab dalam pembentukan kefahaman umat Islam. Beliau berkata titah Sultan Nazrin wajar dihayati rakyat.
2: Titah tuanku itu harus dihadap oleh rakyat dan terutamanya umat Islam, kerana

0: Salah satu forum untuk kita memastikan juga gerakan sektor Tibet itu benar-benar dapat membawa impak secara keseluruhan, bukan saja kepada kepelbagaian sektor ataupun industri, tetapi secara khususnya kita membincangkan sektor rail.
1: Datuk Khairul Firdaus Akbar Han. Berita seterusnya, luar negara, lebih 100 peneroka haram Israel melancarkan serangan ganas ke atas kampung Jalut di utara Tebing Barat. Dalam kejadian berasingan di Ramallah, puluhan peneroka haram Israel menyerbu kediaman Palestin dan membakar 5 buah kereta serta mencederakan 3 penduduk. PBB mendedahkan insiden serangan yang merangkumi kes pukulan, vandalisme dan pembakaran kian meningkat, kini yang mencatatkan purata 6 kes sehari. Dalam pada itu, 2 warga Palestin termasuk seorang komander kanan Hamas selamat dikebumikan selepas terkorban dalam serangan udara Israel di Gaza City. Majlis pengebumian tersebut diselubungi suasana hibah dan kemarahan penduduk tempatan. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB mengesahkan serangan udara dan risiko terhadap orang awam masih berterusan di wilayah terbabit meskipun perjanjian gencatan senjata telah dimeterai sebelum ini. Seramai 822 petugas keselamatan digerakkan bagi memastikan kelancaran trafik sempena dengan perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain 2026 di litar antarabangsa Sepang bermula Jumaat ini. Ketua Polis Selangor Dato' Syazali Dato' Kahab memaklumkan kawalan keselamatan dibahagikan kepada 3 zon utama termasuk zon konsert. Akses bagi orang ramai untuk menunaikan solat Jumaat juga turut disediakan. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan dan mematuhi arahan lalu lintas. Sementara itu, lebih 95,000 tiket F1 GP Bahrain di litar antarabangsa Sepang terjual. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata, kira-kira separuh pembeli terdiri daripada peminat antarabangsa. Beliau menyarankan pengunjung menggunakan pengangkutan awam dan bas ulang-alik berikutan kapasiti parkir di litar yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ade, suka hati yang nyamuk muka si Jaya. Sakit muka kena plastik tu. Nyesal muka cermin motor tu teh. Nasib dah kesedaran tidak tu. Tak viral kali. Tak nulis nombor plat dah.
1: Apa kata kita tu? Si boleh viral orang macam ya.
0: Katilah, geram hati bah.
1: Macam ya lah rasa orang bila kita buang sampah suka hati aja.
0: Dia kah? Ha? Dia
1: baguslah kita terasa supaya kita sedar. Jeraya tu bukan tempat buang uras. Apa salah kumpul dulu? Dah motor berhenti, buanglah dalam tong sampah. Oh. Bahaya buang uras macam ya. Lebih lagi putu rokok masih nyala. Munari panas, gugur dekat rumput, kertas, plastik kah, daun kering kah, boleh hangus ya. Termasuk enjin motor, tau si?
0: Ha, bukan nyajak, oh. Kotor lehnya. Si kacak pemandangan bah. Kayak pencemaran bau. Banyak lah tikus, lepeh, nyamuk. Boleh mudah penyakit ya.
1: Tahu tak apa.
0: Aulah.
1: Bau dipuji bersih negeri kita tu. Alu tercemar. Yalah sikap si tanggungjawab.
0: Benar kata kita. Jangan buang sampah merata-rata.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengarahkan Kerajaan Persekutuan menggantikan istilah Artificial Intelligence atau AI kepada Super Intelligence atau SI. Arahan itu melibatkan semua komunikasi rasmi dan dokumen dasar serta bahan lain yang tidak bersifat perundangan. Menurut White House, perubahan tersebut bertujuan mencerminkan keupayaan sebenar serta potensi besar teknologi yang sedang dibangunkan. Dalam pada itu, Trump bersama 6 gergasi teknologi dunia termasuk Google, Meta dan xAI menandatangani perjanjian keselamatan kecerdasan buatan terbaru. Perjanjian yang dikenali sebagai Joint Commitment on Frontier Responsibilities menggesa syarikat yang membangunkan dan menggunakan model AI termaju supaya mewujudkan proses dalaman serta mekanisme kawalan yang kukuh. Komitmen bersama itu menetapkan 4 lapisan kawalan dan audit bagi memastikan sistem kecerdasan buatan termaju dibangunkan dengan selamat sekaligus membuka ruang kepada pengawal selian undang-undang kerajaan pada masa depan. Gubernur California Gavin Newsom menandatangani undang-undang baharu yang mengiktiraf Aidilfitri dan Aidiladha secara rasmi sebagai cuti umum di wilayah berkenaan. Melalui rang undang-undang perhimpunan 2017, sekolah awam dan kolej komuniti diberi kebenaran untuk bercuti, manakala kakitangan awam yang layak turut menerima kemudahan serupa. Langkah itu sekaligus memperakui kepentingan kebudayaan perayaan berkenaan kepada komuniti di California. Qatar mengesahkan negara itu kini bertindak sebagai perantara dengan menyampaikan mesej antara Amerika Syarikat dan Iran. Menurut jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari, langkah diplomasi itu diambil bagi meredakan ketegangan dan mencari jalan damai untuk menamatkan peperangan melibatkan kedua-dua pihak. Doha turut menyatakan kebimbangan terhadap sebarang peningkatan konflik ketenteraan berskala besar di rantau berkenaan. Susulan penemuan 11 mayat wanita di Ekurhuleni, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengarahkan tindakan tegas serta-merta bagi melindungi golongan wanita. Beliau turut mengarahkan pihak berkuasa melakukan audit keselamatan segera di kawasan berisiko tinggi. Setakat ini, 4

kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan

0: Cabang gandingan dua stesen RTM Sarawak.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat.
0: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
0: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
4: Ekspresi.
3: Ekspresi.
4: Sarawak FM.

0: Alami, bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Sejak tahun 2019, kehalusan seni tangan daripada 34 suku etnik Sarawak telah dijulang di pentas antarabangsa apabila Kuching diiktiraf sebagai kota kraft dunia oleh World Crafts Council. Hari ini, Nadia mahu membawa anda menghayati keunikan kreativiti warisan yang menjadikan Kuching satu-satunya bandaraya di Malaysia dengan gelaran berprestij ini. Pengiktirafan antarabangsa ini meletakkan Kuching setaraf dengan kota kraft terkenal dunia seperti Jaipur di India dan Yogyakarta di Indonesia. Keagungan seni etnik Sarawak terus subur menerusi empat elemen utama, iaitu tenunan kain Puak Kumbu Iban, kehalusan seni manik dan anyaman, keunikan ukiran alat muzik Sape Orang Ulu serta seni seramik warisan. Kehebatan kraft tempatan ini dihidupkan secara aktif menerusi pusat seni seperti Tanuti, Galeri Sarawak Craft Council serta kedai-kedai antik di sepanjang Main Bazaar dan Capital Street. Jika anda mahu menyelami keunikan karya seni warisan ini secara dekat, saya mengesyorkan anda melawat Sarawak Cultural Village atau galeri-galeri kraft di sekitar Ibu Negeri untuk menyaksikan sendiri demonstrasi pertukangan kraft secara live oleh tokoh veteran. Sokonglah barangan kraftolen buatan anak tempatan sebagai buah tangan kenangan yang bernilai tinggi. Daripada jejak jemari tenunan Puak Kumbu hingga ke alunan Sape, Kuching bukan sekadar ibu negeri, malah ialah jantung kreativiti pelbagai etnik Sarawak yang mewarnai dunia. Jom kita raun dan selami keunikan kraft Sarawak. Saya Nadia. Satu lagi.

Yang luwes hati ya. Iboh baik gila nak jemik akaun bank kita dengan orang. Baik orang ya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemik akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.

Program Sarawak Ku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setia Raja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah. Menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak

12 tengah hari. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani bersama saya, Corina Jul, dalam berita ringkas Sarawak FM. Gerakan koperasi di Sarawak perlu mempergiat pendigitalan dan penggunaan e-dagang. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata ia bagi meluaskan pasaran termasuk koperasi di kawasan luar bandar. Koperasi juga perlu memanfaatkan kemudahan pembiayaan, latihan dan pembangunan kapasiti yang disediakan agensi kerajaan negeri dan persekutuan. Menurutnya, koperasi perlu bergerak seiring dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030, khususnya dalam sektor pertanian, industri, logistik, pelancongan dan tenaga. Koperasi turut berpotensi menjadi pembekal dan rakan perniagaan kepada sektor industri selain membantu pengusaha tempatan meningkatkan pengeluaran serta standard produk. Beliau berkata demikian pada Majlis Apresiasi Gerakan Koperasi 2026 Negeri Sarawak di Kuching. Projek pengukuhan rangkaian Kuching Fasa 1 KNR1 mencatat kemajuan pembinaan 21% bagi pencawang Tanjung Bako dan 30.2% bagi pencawang Entingan B. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julahi Narawi berkata ia bagi memperkukuh kestabilan bekalan elektrik di bahagian Kuching, Samarahan dan kawasan perindustrian Samajaya. Ia juga memenuhi peningkatan permintaan tenaga di kawasan tersebut. Selain itu, ia menambah kapasiti bekalan tenaga 275 kV melalui Tanjung Bako ke Kuching sekaligus memperkukuh rangkaian penghantaran tenaga. Peningkatan permintaan turut dijangka melibatkan kawasan industri baharu dan pembangunan pusat data di Tanjung Embang. Selain lapangan terbang antarabangsa baharu dan pelabuhan laut dalam yang dirancang di kawasan berkenaan. Beliau berkata demikian menerusi hantaran di Facebook selepas mengadakan lawatan kerja ke tapak pembinaan projek SEB at KNR1 di Tanjung Bako. Simulasi pengurusan pusat pemindahan sementara PPS perlu dilaksanakan dalam keadaan yang menyerupai situasi sebenar. Timbalan Residen Bahagian Sibu, Christopher Ranggau Unting berkata ia penting bagi mengenal pasti kelemahan setiap agensi serta memperjelas tanggungjawab setiap pihak terlibat ketika berdepan bencana. Ia perlu turut melibatkan kawasan yang mempunyai kekangan dari segi penginapan, kemudahan dan akses. Beliau turut menekankan kepentingan ketepatan maklumat ketika proses pendaftaran mangsa di PPS termasuk menerusi sistem kod QR. Ini kerana maklumat mangsa menjadi asas kepada pengagihan bantuan termasuk bantuan wang ehsan BWI. Skop simulasi juga perlu merangkumi pelbagai jenis bencana iaitu kebakaran, banjir dan tanah runtuh termasuk kejadian yang menjejaskan penempatan penduduk. Beliau berkata demikian pada program latih amal dan simulasi pengurusan PPS di Dewan MUC. Seramai 16 warga Indonesia ditahan Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawak dalam ops selera di dua premis makanan sekitar Bandar Bintulu. Operasi pada 28 September itu melibatkan 20 anggota JIM Bintulu dan Unit Perancangan Strategik dan Hikmat Korporat UPSKK JIM Sarawak. Sebanyak 44 individu diperiksa terdiri daripada 16 warga asing dan 28 warga negara Malaysia. Kesemua warga Indonesia yang ditahan terdiri daripada 2

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.

disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.

Baik, kita mulakan di zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasar, Kampung Mancu, Kampung Andop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langkupan, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bakatan. Masuk waktunya ialah 12.10 minit tengah hari. Zon 1, Limbang, Sunda, Tusan dan Lawas. Masuk waktunya ialah 12.12 minit tengah hari. Zon 2, Niah, Berkenu, Miri, Sebuti dan Marudi. Masuk waktunya ialah 12.17 minit tengah hari. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan Bintulu. Masuk waktunya ialah 12.20 minit tengah hari. Zon 2, Igan, Oya, Zon 4, Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawi, Kapit dan Sung. Masuk waktunya ialah 12.25 minit tengah hari. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serike, Julau, Bintango dan Rajang. Masuk waktunya ialah 12.27 minit tengah hari. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusa, Seratuk, Roban dan Debak. Masuk waktunya ialah 12.27 minit tengah hari. Zon 7, Semerahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam. Masuk waktunya ialah 12.30 minit tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8, Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Sematan. Masuk waktunya ialah 12.33 minit tengah hari.

tertinggi Kuala Lumpur dan Batu Muda. Di Negeri Sembilan, kawasan yang mencatatkan bacaan IPU tidak sihat ialah Nilai, Seremban dan Port Dickson. Sementara itu di Johor, bacaan IPU tertinggi melibatkan Pasir Kudang, Langkin, Kota Tinggi, Pengerang dan Batu Pahat. Turut mencatatkan IPU tidak sihat ialah Indramayu Kota dan Balok Baru di Pahang. Di Terengganu, kawasan terlibat ialah Kuala Terengganu, Kemaman dan Pakar. Manakala di Melaka melibatkan Bandaraya Melaka dan Bukit Rambai. Bekas Pengarah Besar Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda didakwa di Mahkamah Session atas pertuduhan memperdaya Lembaga Pengarah Felda berhubung surat kuasa wakil bagi menukar hak milik 16 bidang tanah milik agensi itu di Jalan Semarak pada 2014. Tertuduh Datuk Faizul Ahmad, 66 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Susana Hussein. Berita seterusnya. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer Terengganu memperhebat usaha pengumpulan dan pemasaran bagi menangani lambakan buah duku susulan peningkatan hasil ketika musim pengeluaran. Pengarah Farmer Negeri Muhammad Fadli Hassan berkata, farmer memperuntukkan lebih RM400,000 bagi membeli lebih 300 tan metrik duku daripada pekebun sepanjang musim ini. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya pencerobohan terbaru ke atas kompleks Masjid Al-Aqsa di Batu Maqdis Timur yang diduduki lebih 1,000 pendatang Israel dan pegawai kanan rejim Zionis 28 September lalu. Menurut Kementerian Luar, pencerobohan yang diketuai Menteri Keselamatan Israel itu merupakan pelanggaran serius terhadap undang-undang antarabangsa dan status quo sejarah serta undang-undang yang mentadbir wilayah itu dan Al-Haram Al-Sharif. Sehubungan itu, Kuala Lumpur menggesa masyarakat antarabangsa khususnya Majlis Keselamatan PBB untuk mengambil tindakan segera dan konkret bagi memaksa rejim Zionis menghentikan serta-merta pelanggaran yang disengajakan itu. Penggiat kreatif Malaysia digesa membantu bagi memastikan kisah mengenai Palestin terus diketengahkan menggunakan platform mereka untuk membicarakan isu Palestin bekerjasama dengan seniman, pemuzik dan penyair Palestin serta menyediakan ruang untuk berkongsi pengalaman. Perkara tersebut dinyatakan ahli akademik dan penyair Palestin Dr. Nida Yunis. Beliau menjelaskan usaha tersebut boleh dilakukan dengan menjemput rakyat Palestin ke universiti, sekolah dan pelbagai platform lain selain menggalakkan penggiat kreatif Malaysia terus menghasilkan karya mengenai Palestin menerusi puisi, novel dan bentuk seni serta kesusastraan lain. Luar negara, kawal selia kendiri penting dalam pembangunan pesat kecerdasan buatan AI. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menekankan perkara itu ketika beliau menghimpunkan ketua-ketua syarikat AI di White House bertujuan membincangkan hala tuju pembangunan teknologi berkenaan. Trump turut mengumumkan untuk menamakan semula teknologi itu sebagai kecerdasan pintar atau super intelligence melalui satu perintah eksekutif. Sukan Asia Asia Nagoya 2026, kejayaan Malaysia menamatkan penantian 36 tahun untuk meraih pingat emas acara regu berpasukan sepak takraw perlu disusuli dengan usaha memperkukuh program pelapis bertujuan memastikan kesinambungan kecemerlangan sukan itu. Demikian menurut Ketua Jurulatih Negara Ahmad Jaiz Baharun. Beliau berkata lebih banyak peluang perlu diberikan kepada pemain muda berpotensi untuk menyertai program pelapis kebangsaan sekaligus memperoleh pendedahan di pentas antarabangsa. Sukan bola sepak, Ketua Pasukan Kebangsaan Dion Cools memuji rakan gandingannya di posisi pertahanan Brad Dapp dan pemain tengah Noah Lane selepas Harimau Malaya mencatatkan dua perlawanan tanpa bolos dalam aksi pembukaan Piala ASEAN FIFA 2026. Cools berkata gandingannya bersama Dapp berjaya membentuk keserasian apabila Malaysia menang 3-0 ke atas Bangladesh dan seri tanpa jaringan menentang tuan rumah Indonesia di Stadium Gelora Bung Karno. Tab 25 tahun, antara tiga muka baharu dalam skuad Harimau Malaya bersama penyerang naturalisasi Bertrand da Silva dan Manuel Hidalgo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

152 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa bahasa Melayu yang dikenali juga sebagai bahasa Malaysia ialah bahasa rasmi yang tidak boleh dipertikai fungsi dan peranannya sebagai bahasa kebangsaan. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dimantapkan dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Namun, pada masa yang sama, masyarakat pelbagai kaum di Malaysia bebas menggunakan bahasa lain. Selain itu, bahasa Inggeris masih mendominasi bahasa perdagangan dan perindustrian negara. Kerajaan Malaysia juga menggalakkan rakyatnya menguasai bahasa-bahasa antarabangsa yang lain. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terima kasih kerana mendengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

Program Sarawakku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setiaraja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Antara pengisian menarik program Sarawakku Sayang bahagian Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Program Sarawakku Sayang bahagian Mukah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang bahagian Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak itu.

Baik, sementara itu beberapa jalan sekitar dataran Pahin Setia Raja Mukah bakal ditutup ya. Bermula 10 malam esok hingga 6 petang 4 Oktober sepanjang program Sarawak Ku Sayang Mukah ini. Dan jalan ditutup ialah Jalan Setia 1, Simpang Jalan Ceria serta Simpang Bulatan Jalan Wawasan. Jadi orang ramai diingatkan ya tidak meletak kenderaan di kawasan yang boleh menyebabkan halangan lalu lintas. Dan lokasi tempat letak kenderaan yang dicadangkan ialah kawasan parkir kenderaan Menara Pahin Setia Raja, Pejabat Pentadbiran Kerajaan Sarawak bahagian muka, dan juga Masjid Setia Raja dan juga Pusat Komersial. Itu sedikit info yang kita kongsikan mengenai program Sarawak Ku Sayang Mukah. Di antara jalan-jalan yang akan ditutup bermula 10 malam esok hingga 6 petang 4 Oktober 2026. Ya, terima kasih kerana masih lagi setia bersiaran bersama kami.

Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Ringkas 2 Petang. Mayat pemancing terakhir daripada 7 mangsa yang dilaporkan hilang di One Fathom Bank berhampiran Pulau Ketam ditemukan meninggal dunia di perairan Kuala Kurau, Perak. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Selangor, Kapten Maritim Anwar Muhaimin Muhammad Saleh berkata, mayat Raja Muhammad Rozi Raja Muhammad, 49 tahun, ditemukan terapung oleh nelayan tempatan kira-kira 4.5 batu nautika barat daya muara Kuala Kurau. Identiti Raja Muhammad Rozi telah dikenal pasti oleh isterinya berdasarkan pakaian yang dipakai mangsa ketika kejadian. Dua lelaki di Temerloh ditahan susulan serbuan di sebuah premis store di Taman Perindustrian selepas pihak berkuasa menemukan minyak sawit mentah dan minyak masak terpakai bernilai lebih RM250,000. Kedua lelaki berusia 26 dan 35 tahun itu diperkas selepas pasukan gerakan A mengesan sebuah lori dalam keadaan mencurigakan di kawasan perindustrian berkenaan. Komander Brigade Tenggara PJA Senior Assistant Commissioner Ahmad Ravi Hussein berkata, mereka dipercayai mendapatkan bekalan minyak sawit mentah dan minyak masak terpakai dari kawasan Felda serta penduduk sekitar sebelum menjualnya kepada seorang lelaki di sebuah syarikat di Johor Bahru. Kurang-kurangnya 440 orang ditahan selepas protes tunjuk perasaan pelajar sekolah menengah bertukar ganas di Perancis. Protes tersebut diadakan bagi mendesak keadaan lebih baik di sekolah-sekolah. Penunjuk perasaan bertindak membakar tong sampah, membaling botol dan batu serta pelbagai objek ke arah polis. Pihak polis terpaksa menggunakan cota dan gas pemedih mata ke arah penunjuk perasaan bagi menyuraikan sekatan jalan akibat protes berkenaan. Menteri Dalam Negeri, Lawrence Nunes berkata, jumlah tangkapan tersebut masih belum dipastikan selain kira-kira 2/3 daripada tahanan telah dibawa ke balai polis. Kejayaan Malaysia menamatkan penantian selama 36 tahun untuk meraih pingat emas acara regu berpasukan sepak takraw pada Sukan Asia Aji Nagoya 2026 perlu disusuli dengan usaha memperkukuh program pelapis bagi memastikan kesinambungan kecemerlangan sukan itu. Perkara itu disuarakan Ketua Jurulatih Negara Ahmad Jaiz Baharun. Jelas beliau, lebih banyak peluang perlu diberikan kepada pemain muda berpotensi untuk menyertai program pelapis kebangsaan sekaligus memperoleh pendedahan di pentas antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Program Sarawakku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setiaraja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Antara pengisian menarik program Sarawakku Sayang bahagian Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Program Sarawakku Sayang bahagian Mukah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang bahagian Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak

0: Kadang-kadang suara paling kuat bukan datang dari luar, tapi dari dalam kepala. Dan di sinilah kami 88.9 MHz yang mendengar suara hati anda. Sarawak FM, sehati sejiwa. Bukan sekadar muzik, ini gemar pikiran anda.
1: Hai, kami Green Love. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM di 89.9 FM di
2: Muka.
3: Sarawak sayangku, kebanggaan selalu, amanat selamanya.
4: Program Sarawak Ku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setiaraja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah. Menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

0: Kolej Laila Taib menawarkan kursus diploma dan sijil dengan yuran dan asrama percuma khas untuk anak-anak Sarawak. Pengambilan sesi Oktober sudah dibuka sehingga 4 Oktober 2026. Mohon sekarang hubungi talian 016-380-9818 atau 084-311-888 untuk maklumat lanjut. Tertakluk kepada terma dan syarat. Kolej Laila Taib, institusi di bawah naungan Yayasan Sarawak.
1: Sarawak sayangku, kebanggaan selalu, amanat selamanya.
2: Program Sarawakku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setiaraja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Antara pengisian menarik program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak.

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam berita ringkas Sarawak FM. Sebanyak RM607,400 diperuntukkan menerusi projek kecil luar bandar MRP Pasar 2 bagi Dun Krian. Ia melibatkan penyerahan 77 cek kepada pelbagai organisasi dan institusi masyarakat setempat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Krian, Friday Belik berkata, peruntukan berkenaan perlu dimanfaatkan bagi melaksanakan aktiviti dan memenuhi keperluan yang memberi manfaat kepada komuniti. Beliau turut menegaskan setiap penerima bertanggungjawab memastikan dana awam diurus dengan baik dan telus, selain mengemukakan laporan perbelanjaan lengkap untuk tujuan pemantauan dan rekod. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan penyerahan cek MRP Fasa 2 di Dewan Pejabat Daerah Seratok. Kertas siasatan berhubung kejadian helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS terhempas di Miri hampir lengkap. Pesuruhjaya Polis Sarawak CP Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata beberapa keterangan saksi telah diambil. Ini termasuk individu di lokasi yang dilalui helikopter berkenaan sebelum kejadian. Menurutnya setakat ini polis belum menerima petunjuk yang menunjukkan punca sebenar kejadian atau unsur khianat. Masalah teknikal antara kemungkinan yang sedang dipertimbangkan. Namun punca sebenar hanya dapat ditentukan menerusi siasatan Biro Siasatan Kemalangan Udara. Kertas siasatan akan dihantar kepada Korona selepas laporan daripada agensi berkaitan diperoleh. Beliau berkata demikian pada perhimpunan bulanan Pesuruhjaya Polis Sarawak di Kuching. Dalam pada itu, 10 individu dipercayai terbabit dalam kes khianat membabitkan kebakaran premis kedai sederhana di beberapa lokasi di Sarawak telah ditahan setakat ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak CP Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata jumlah individu yang dikenal pasti berkemungkinan bertambah berdasarkan perkembangan siasatan. Polis turut mengenal pasti suspek yang dipercayai melarikan diri ke luar negara dan sedang mendapatkan bantuan bagi mengesan mereka. Siasatan awal mendapati kejadian berkenaan dipercayai berkaitan perebutan perniagaan. Beliau berkata kes berkenaan merupakan kesalahan serius. Tindakan di bawah Akta Kesalahan Keselamatan, langkah-langkah khas 2012 juga boleh dipertimbangkan kerana mempunyai unsur jenayah terancang. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Azrina Sabri dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Jol, selamat petang dan salam Malaysia Madani.

0: negara yang ada masyarakat pelbagai kaum, pelbagai agama, pelbagai wilayah. Banyak negara-negara ini yang kecundang. Sebab apa? Sebab masing-masing fikir kaum dia, kabilah dia, their own tribe, their own interest. Dia tak fikir kerangka besar. Malaysia ini dengan Sarawak dan negeri-negeri fikir ke arah ke depan. Jadi jaga supaya hubungan ini kekal dan baik, supaya kita angkat bersama.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Sayangku, kebanggaan selalu, amat selamanya.
1: Program Sarawakku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setia Raja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Antara pengisian menarik program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah. Menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak

program Sarawak Ku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setia Raja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak

0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Gohead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Gohead Sarawak.
1: Stadium Taha Arifin sedia untuk digunakan bagi penganjuran sukan bola sepak peringkat antarabangsa. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, stadium tersebut sudah memenuhi prasyarat yang ditetapkan bagi penganjuran kejohanan seumpamanya. Beliau turut berkesempatan untuk melihat prestasi semasa stadium tersebut menggunakan helikopter dan banyak perubahan sudah dilakukan termasuk kerusi yang sudah pun ditukar. Pengunjung juga akan menikmati perubahan dari segi tandas yang telah pun ditambah baik. Sementara itu, Stadium Taha Arifin akan digunakan buat kali pertamanya pada 1 Oktober 2026 selepas kerja penaik tarafan selesai menerusi perlawanan Kuching City FC menentang Sabah FC. Sehubungan itu, beliau meluahkan harapan agar penyokong di Sarawak hadir untuk menyaksikan perlawanan Kuching City FC pada masa akan datang. Beliau dalam pada itu turut menekankan bahawa fokus utama buat masa ini ialah menambah baik fasiliti sukan yang akan digunakan semasa Sukan C 2027. Itu saja perkongsian untuk Gohead Sarawak pada hari ini. Salam sukan untuk semua.
0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Gohead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Gohead Sarawak.
2: Yang penting driving tu ekor peraturan lalu lintas.
3: Benar.
2: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kereta belakang apa dan semua selamat.
3: Jangan rapat.
2: Kaya gunakan isyarat, jangan tak bersignal. Tangan lu belok sakit hati sih kau. Nak cemil apa? Lepas saya elakkan gangguan. Tiba sekali-kali ngembak bini sebelah motor driving.
3: Tapi bini

0: Kenaikan gaji minimum sektor PMKS dikecualikan buat sementara waktu. Belanjawan 2027 belia pohon diskaun 50% langganan AI Premium. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang. Peserta program Madani Fellowship tahun 2026 disaran memanfaatkan sepenuhnya peluang menimba pengalaman dan pengetahuan menerusi pendedahan kepada pelbagai kementerian serta agensi kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, meskipun ditempatkan di kementerian berbeza, peserta perlu mempunyai pemahaman lebih luas mengenai keseluruhan jentera pentadbiran kerajaan agar sesuatu isu dapat dilihat secara menyeluruh. Sehubungan itu, Perdana Menteri mencadangkan peserta diberikan peluang untuk mengikuti perjalanan kementerian lain pada hari tertentu bagi membolehkan mereka memahami dengan lebih dekat fungsi, tanggungjawab dan cabaran setiap kementerian. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dikecualikan daripada kenaikan kadar gaji minimum baharu buat masa ini. Demikian dinyatakan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong. Keputusan itu dibuat mengambil kira tekanan kos operasi dan cabaran ekonomi semasa yang dihadapi sektor berkenaan. Jelas beliau, perkara tersebut dibangkitkannya dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini yang bersetuju gaji rakyat perlu ditingkatkan. Bagaimanapun katanya, kerajaan juga perlu melindungi perniagaan tempatan khususnya perusahaan PMKS yang sedang berdepan tekanan kos operasi dan cabaran ekonomi semasa. Golongan belia mohon agar kerajaan mempertimbangkan peruntukan subsidi 50% bagi langganan platform kecerdasan buatan AI Premium di bawah Belanjawan 2027. Ia antara langkah persediaan bagi menghadapi pasaran kerja masa hadapan. Penolong Pengarah Forum Ekonomi Belia 2026, Sarah Rifkah Muhammad Reza berkata, langkah itu membolehkan lebih ramai belia mengakses teknologi AI bagi tujuan peningkatan kemahiran dan latihan semula.
1: Melalui inisiatif-inisiatif ini, golongan belia sebenarnya boleh mengumpulkan microcredit supaya akhirnya, the end of the journey, this microcredit boleh di-convert kepada pensijilan penuh ataupun pensijilan berkemahiran tinggi seperti sarjana. Jadi ini mungkin kemahiran-kemahiran yang diperlukan di dalam ekonomi yang semakin dipacu oleh AI untuk memastikan golongan belia tidak ketinggalan.
0: Sejajar dengan cadangan itu, beliau turut mengesyorkan pengenalan kredit peningkatan kemahiran nasional bagi mewujudkan laluan pembelajaran yang lebih fleksibel untuk golongan belia. Seramai 3,542 pelarian Myanmar lagi akan dihantar pulang ke negara asal menerusi fasa kedua program penghantaran pulang secara sukarela. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, jumlah itu dipersetujui bersama kerajaan Myanmar. Semalam media melaporkan seramai 1,476 individu dihantar pulang menerusi fasa pertama program berkenaan berdasarkan senarai yang dikemukakan oleh kerajaan Myanmar melalui nota diplomatik rasmi. Ia diselaraskan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Jabatan Immigration dan agensi berkaitan. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Fahmi memaklumkan kerajaan Nepal bersetuju untuk membantu mempercepat proses pengesahan status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di negara itu. Jelas beliau, persetujuan tersebut dimaklumkan Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, kepada Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dalam perbualan kedua-dua pemimpin semalam. Sementara itu, usaha menghantar pulang tahanan warga Myanmar dari depoh immigration perlu dinilai. Bukan hanya berdasarkan jumlah, sebaliknya tempoh mereka berada dalam tahanan yang memberi kesan kepada kos kerajaan. Ketua Pusat Penyelidikan Kependudukan dan Migrasi Malaysia, Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Mashita Hamidi berkata, kos makanan, ubat-ubatan, rawatan hospital serta pengiring dianggarkan antara RM15 hingga RM35 sehari bagi setiap tahanan. Beliau berkata, berdasarkan anggaran itu, penghantaran pulang 5,000 tahanan berpotensi mengurangkan kos antara 2 hingga 5 juta ringgit sebulan.
2: Baik, sehingga 15 Ogos tahun ini terdapat 10,388 warga Myanmar dalam depo tahanan immigration, iaitu mereka ini dalam pelbagai status dan bukan hanya dalam golongan pelarian. Jadi apabila kita bercakap tentang penjimatan, dalam konteks ini adalah ianya kita rujuk pada kos berubah, bukan kos operasi atau majidan secara keseluruhan. Dan kos berubah ini ternyata ada pada makanan, ubat-ubatan, rawatan ke hospital beserta pengiring, yang ini boleh dikatakan kos berubah, yang mana dianggarkan sebanyak RM15 sehingga RM35 satu orang tahanan ya, dan juga dalam tempoh satu hari.
0: Dr. Mashitah berkata proses dokumentasi perlu dipercepatkan menerusi kerjasama dengan kedutaan bagi mengurangkan tempoh tahanan. Berita seterusnya. Keadaan jerebu yang melanda negara ketika ini berpunca daripada kepulan asap sederhana sehingga tebal daripada kelompok titik panas di kawasan Kalimantan selain di tengah dan selatan Sumatera. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidun berkata, ASEAN Specialized Meteorological Center semalam melaporkan sebanyak 327 titik panas dikesan di Kalimantan, manakala 191 lagi di Sumatera selain satu titik panas dikesan di Sarawak. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM telah menggerakkan 12,927 anggota bagi menghadapi Monsun Timur Laut MTL 2026-2027. Persediaan tersebut melibatkan 5 zon utama dalam negara, iaitu zon utara, tengah, selatan, timur dan zon Borneo sebanyak 4,149 anggota. Ketua Pesuruhjaya APM Muhammad Abidin Abdul Rahman berkata, kesiapsiagaan turut diperkukuh menerusi aset operasi darat, air dan udara di seluruh negara. Tambang perkhidmatan KLIA Express dan KLIA Transit akan disemak semula mulai 1 Januari 2027 dengan tambang dewasa sehala standard

ringgit sebelum ini. Express Rail Link Seria Berhad ERL memaklumkan sebagai itu dilakukan selepas 11 tahun pelarasan tambang terakhir dibuat pada 2016. Ia susulan peningkatan kos operasi dan penyelenggaraan selaras perjanjian konsesi ERL dengan kerajaan. Luar negara, siri serangan melibatkan letupan bom, pembakaran dan tindakan sabotaj berlaku di beberapa lokasi di Patani. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Ketua Polis Daerah Nong Chik Kolpol Adul Ngoh berkata, letupan berlaku di pasar raya di daerah Nong Chik. Siasatan awal mendapati kira-kira 6 hingga 7 suspek bertopeng dan bersenjata. Mereka memasang bom buatan sendiri, kira-kira seberat 10 kilogram. Sebelum melarikan diri, kumpulan itu turut merosakkan kamera litar tertutup. Setakat ini, tiada kumpulan bersenjata mengaku bertanggungjawab. Banjir besar melanda Nepal Ogos lalu meninggalkan kesan mendalam kepada penduduk terjejas, termasuk warga sekolah menengah Nila Kanta di daerah Rasuah. Guru di sekolah berkenaan mengakui terpaksa menanggung kesedihan setiap kali mengambil kehadiran pelajar apabila nama mereka yang masih hilang ditanda dengan warna merah. Pengetua sekolah menengah Nila Kanta, Madaf Lami Chin berkata, hampir setiap keluarga di Rasuah kehilangan sekurang-kurangnya seorang ahli keluarga dalam bencana berkenaan. Kebanyakan pelajar Nila Kanta yang masih hilang dipercayai sedang dalam perjalanan ke sekolah dari penempatan di tebing sungai ketika banjir melanda. Formula 1 Golf A Grand Prix Bahrain di Malaysia 2026, penumpang menuju ke KLIA pada Jumaat hingga Ahad ini dinasihat memperuntuk masa perjalanan tambahan. Ia berikutan jangkaan kesesakan lalu lintas bersempena kejahatan perlumbaan berkenaan di litar antarabangsa Sepang. Menurut Malaysia Airlines, akses ke KLIA kekal tersedia. Penumpang digalakkan memantau perkembangan trafik dan penutupan jalan terkini daripada pihak polis dan merancang laluan alternatif jika perlu. Penumpang turut disaran menggunakan perkhidmatan KLIA Express sebagai alternatif ke lapangan terbang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kenaikan gaji minimum sektor PMKS dikecualikan buat sementara waktu. Belanjawan 2027 belia pohon diskaun 50% langganan AI premium. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

30 September 1972, pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1972, upacara pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia, MAS, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Datuk Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, Subang. MAS merupakan syarikat penerbangan yang ditubuhkan pada 3 April 1971 dengan modal sebanyak 100 juta selepas Malaysia dan Singapura bersetuju menubuhkan syarikat penerbangan masing-masing bagi menggantikan Syarikat Penerbangan Malaysia-Singapura, MSA. Pada awalnya, MAS dinamakan sebagai Malaysia Airlines Berhad, MAL, namun nama ini telah ditukar dalam satu mesyuarat agung luar biasa pada 30 November 1971. Tujuan penubuhan MAS adalah untuk mengadakan satu sistem pengangkutan udara yang cekap dan menguntungkan di samping memberikan sumbangan yang berkesan kepada perkembangan sistem pengangkutan negara seluruhnya. Rekaan simbol MAS diambil daripada bentuk Wau Kelantan kerana ia mempunyai unsur kepribadian rakyat Malaysia sejati dan mencerminkan unsur-unsur kekayaan tradisi dan kebudayaan negara kita. Pada peringkat awal operasinya, MAS memiliki 7 buah kapal terbang jenis B-737-200, 9 buah kapal terbang jenis F-27 dan 3 buah kapal terbang jenis BN-2

Program Sarawakku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setia Raja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Antara pengisian menarik program Sarawakku Sayang bahagian Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah. Menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Program Sarawakku Sayang bahagian Mukah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang bahagian Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak

0: Dengar ajak Ritma 2 petang sampai 6 petang. Music retro terbaik.
1: Sayangku, kebanggaanku selalu, amanatku selamanya.
2: Program Sarawakku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setiaraja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Antara pengisian menarik program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak itu.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama petang ini, pelaburan Sarawak 2026 dijangka lepasi RM16 bilion. SPR ditegas teliti bantahan berkaitan persempadanan semula. Nahas helikopter FDS kertas siasatan hampir lengkap. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, Sarawak yakin jumlah pelaburan yang direkodkan tahun ini berpotensi melepasi pencapaian RM16 bilion yang dicatatkan pada 2025. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, setakat ini Sarawak telah merekodkan pelaburan bernilai RM11.2 bilion. Jumlah itu dijangka meningkat menjelang akhir tahun susulan komitmen syarikat sedia ada untuk menambah pelaburan atau melabur semula. Peningkatan itu turut didorong oleh kemasukan pelaburan baharu. Antaranya Tayo Yuden yang dijangka melabur kira-kira RM600 juta bagi fasa pelaburan seterusnya. Sesi libat urus bersama beberapa syarikat yang mempunyai komitmen pelaburan turut diadakan. Namun jumlah akhir pelaburan 2026 masih belum dapat ditentukan. Beliau berkata demikian pada pelancaran OACS Mintret 2030 di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK. Dalam pada itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR digesa meneliti secara teliti setiap petisyen atau bantahan berhubung notis persempadanan semula kawasan pilihan raya. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata proses berkenaan perlu dilaksanakan secara telus, iaitu mengambil kira pandangan dan petisyen yang dikemukakan pihak berkepentingan. Beliau berkata demikian ketika mengulas hari terakhir tempoh pengemukaan bantahan terhadap cadangan persempadanan semula oleh SPR. Ditanya mengenai jumlah bantahan yang dikemukakan Gabungan Parti Sarawak GPS, beliau berkata tidak mempunyai maklumat terperinci mengenainya. Namun mengesahkan terdapat bantahan telah dikemukakan. Gerakan Koperasi Negara merekodkan perolehan hampir RM82 bilion sehingga Disember 2025. Menurut pengerusi Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Lieutenant General Dato' Ahmad Norihan, ia membuktikan sektor itu mempunyai potensi besar sebagai pemacu ekonomi masyarakat. Jelasnya pencapaian itu turut disokong 16,468 koperasi dengan 7.33 juta anggota di seluruh negara. Koperasi perlu memperluas kerjasama dalam aspek pembekalan, pemasaran, teknologi, pembiayaan dan akses pasaran bagi meningkatkan daya saing. Beliau turut menggalakkan koperasi menjadikan sesama koperasi sebagai rakan strategik dan rakan perniagaan. Sementara itu, RM41 juta diperuntukkan pada 2026 bagi geran pembangunan dan program fasilitasi perniagaan koperasi. Manakala, RM100 juta disediakan melalui tabung modal pusingan SKM. Beliau berkata demikian pada Majlis Apresiasi Gerakan Koperasi 2026 Negeri Sarawak di Kuching. Projek sistem tagang di Sungai Dapur dilancarkan bagi memulihara serta mengurus sumber perikanan air tawar secara lestari. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala berkata, inisiatif itu turut memberi manfaat kepada komuniti setempat. Sistem tagang berpotensi menyediakan produk agro pelancongan seperti aktiviti memancing, merentas hutan dan menyusur sungai. Ia juga membuka peluang pendapatan kepada penduduk menerusi perusahaan homestay, bot pelancong dan perkhidmatan pemandu pelancong. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran projek sistem tagang di Sungai Dapur. Dalam pada itu, Pengurus Besar Sarawak Forestry Corporation SFC Abang Arabi Abang Aimran berkata Sungai Dapur dipilih kerana mempunyai lubuk ikan yang dalam. Keadaan itu sesuai untuk pembiakan dan pengekalan populasi akuatik secara semula jadi. Pelaksanaan sistem tagang itu selaras dengan PCDS Projek 2024 berkaitan program ekonomi berasaskan komuniti.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Sebanyak RM607,400 diperuntukkan menerusi projek kecil luar bandar MRP Fasa 2 bagi Dun Krian. Ia melibatkan penyerahan 77 cek kepada pelbagai organisasi dan institusi masyarakat setempat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Krian, Friday Blik berkata, peruntukan berkenaan perlu dimanfaatkan bagi melaksanakan aktiviti dan memenuhi keperluan yang memberi manfaat kepada komuniti. Beliau turut menegaskan setiap penerima bertanggungjawab memastikan dana awam diurus dengan baik dan telus. Selain mengemukakan laporan perbelanjaan lengkap untuk tujuan pemantauan dan rekod. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan penyerahan cek MRP Fasa 2 di Dewan Pejabat Daerah Seratok. Seramai 1,168 pekebun kecil kelapa sawit dan lada di Pakan menerima manfaat program bantuan baja kepada pekebun kecil kelapa sawit dan lada BBKSL 2026. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pakan Tan Sri Datuk Sri William Mawan Ikom berkata ia dilaksanakan secara berfasa bagi mengurangkan kos input pertanian dan meningkatkan hasil tanaman. Pembangunan jalan kebun turut diberi keutamaan bagi memudahkan akses ke kawasan pertanian serta pengangkutan input dan hasil. Menurutnya, akses yang baik membolehkan tanah yang masih terbiar diusahakan bagi menjana pendapatan. Beliau turut menyeru pekebun memanfaatkan tanah dengan tanaman yang mempunyai potensi ekonomi. Selain mengadaptasi teknologi pertanian moden bagi meningkatkan hasil. Beliau berkata demikian pada Majlis Simbolik Penyerahan Bantuan Baja BBKSL 2026 Daerah Pakan di Pejabat Pertanian Daerah Pakan. Kertas siasatan berhubung kejadian helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS terhempas di Miri hampir lengkap. Pesuruhjaya Polis Sarawak CP Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata beberapa keterangan saksi telah diambil. Ini termasuk individu di lokasi yang dilalui helikopter berkenaan sebelum kejadian. Menurutnya setakat ini polis belum menerima petunjuk yang menunjukkan. Saya ulangi. Polis belum menemui petunjuk yang menunjukkan punca sebenar kejadian atau unsur khianat. Masalah teknikal antara kemungkinan yang sedang dipertimbangkan. Namun punca sebenar hanya dapat ditentukan menerusi siasatan Biro Siasatan Kemalangan Udara. Kertas siasatan akan dihantar kepada Corona selepas laporan daripada agensi berkaitan diperoleh. Beliau berkata demikian pada perimpunan.

0: Kebakaran premis kedai Serba Neka di beberapa lokasi di Sarawak telah ditahan setakat ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak CP Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, jumlah individu yang dikenal pasti berkemungkinan bertambah berdasarkan perkembangan siasatan. Polis turut mengenal pasti suspek yang dipercayai melarikan diri ke luar negara dan sedang mendapatkan bantuan bagi mengesan mereka. Siasatan awal mendapati kejadian berkenaan dipercayai berkaitan perebutan perniagaan. Beliau berkata kes berkenaan merupakan kesalahan serius. Tindakan di bawah Akta Kesalahan Keselamatan, langkah-langkah khas 2012 juga boleh dipertimbangkan kerana mempunyai unsur jenayah terancang. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Pelaburan Sarawak 2026 dijangka lepasi RM16 bilion. SPR ditegas teliti bantahan berkaitan persempadanan semula. Nahas helikopter FDS kertas siasatan hampir lengkap. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Azrina Sabri dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu saya Corina Jol, selamat petang dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: disampaikan jadwal sholat fardu maghrib bagi seluruh zon negeri Sarawak.
1: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Unduk, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lipaki Tengah, Kampung Lipaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Batarikan dan Kampung Bangkatan. Maghrib petang ini adalah 6.11 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas 6.14 minit petang. Zon 2 Niambak Kedumiri Sibuti dan Marudi 6.18 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebuah dan Bintulu 6.22 minit petang. Zon 4 Igan Oya Balangian Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song 6.27 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daru Sri Kejulau Bintang Odarujang 6.29 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkelili Batu Betong Sepau Pusat Sotok Roban dan Debak 6.29 minit petang. Zon 7 Samarahan Simun Jan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam 6.32 minit petang. Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan. Masanya solat fardu maghrib petang ini ialah 6.34 minit petang nanti.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.
1: Tidak akan sempurna iman seseorang

0: واقترب. صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

0: Kita ini milik Allah. Allah berfirman, dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali semua makhluk. Petikan surah An-Nur ayat 42. Sesungguhnya hidup kita cuma sementara.
1: Sayangku, kebanggaan selalu, amanatku selamanya.
2: Program Sarawakku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke Bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setiaraja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Antara pengisian menarik program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak,

0: Baik, kita mulakan di zon khas Kampung Bukit Wan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lepaki Tengah, Kampung Lepaki Asal, Kampung Labuban, Kampung Masih Baru, Kampung Patalikan dan Kampung Bangkatan. Isyak malam ini ialah 7.20 minit malam. Zon 1 Limbang, Sundar, Terusan dan Lawas, 7.23 minit malam. Zon 2 Nia Berkelu Mini, Sibuti dan Marudi, 7.27 minit malam. Zon 3 Tatau Suai, Belaga Pandan, Sembawang dan Bintulu, 7.31 minit malam. Zon 4 Igan Oya, Belangian, Mukah, Darat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song, 7.35 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darus, Sri Kejulau, Bintang, Darujang, 7.37 minit malam. Zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lebak, Tubetong, Sepau, Pusat, Suatu, Roban dan Debak, 7.38 minit malam. Zon 7 Semerahan, Simun, Jan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Maludam, 7.40 minit malam. Zon 8 Kuching, Siburan, Pau, Lundu dan Sematan. Maksudnya solat pada isyak malam ini ialah 7.43 minit malam nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

program Sarawak Ku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setia Raja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

Program Sarawakku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setia Raja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Antara pengisian menarik program Sarawakku Sayang bahagian Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Program Sarawakku Sayang bahagian Mukah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang bahagian Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak

0: Kinabalu terdapat beberapa tempat menarik yang boleh dilawati. Antaranya ialah Medan Selera Daro, tempat yang nyaman untuk menikmati pelbagai makanan dan juga minuman. Antaranya ialah Pipus. Dengarkan kami di Surau FM 99.0. Surau FM, sehati sejiwa.
1: Sayangku, kebanggaan
2: program Sarawakku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setiaraja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Antara pengisian menarik program Sarawakku Sayang bahagian Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Program Sarawakku Sayang bahagian Mukah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang bahagian Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak. Itu

Petronas muktamadkan pelaburan fasa 2 LNG Canada. Pelaksanaan gaji minimum diteliti secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Petronas bersama rakan usaha samanya berjaya memuktamadkan keputusan pelaburan bagi fasa 2 projek gas asli cecair LNG Canada di Kitimat, British Columbia. Sekaligus membuka laluan kepada pelaburan sektor swasta bernilai $33 bilion Kanada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek pembesaran itu bakal menjadikan LNG Canada antara kemudahan gas asli cecair terbesar di dunia dan mampu memperkukuh bekalan tenaga kepada pasaran antarabangsa. Keupayaan syarikat negara menjayakan projek tenaga berskala besar itu mencerminkan kepercayaan terhadap kepakaran dan kemampuan Malaysia. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia akan terus mendukung usaha diplomatik bersama Qatar dan rakan serantau bagi menjamin keamanan yang berkekalan khususnya dalam menangani pergolakan di Asia Barat. Perkara itu antara yang dibincangkan Perdana Menteri menerusi perbualan telefon bersama Amir Negara Qatar, Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Jelasnya kedua-dua pihak senada bahawa perang perlu dihentikan. Bantuan kemanusiaan disegera dan segala usaha damai diperkukuh bagi menghentikan penderitaan rakyat. Pelaksanaan gaji minimum perlu diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan atau pengumuman dibuat berhubung perkara berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan Perdana Menteri mahu penelitian itu meliputi beberapa aspek termasuk tempoh pelaksanaan, kumpulan pekerja sektor yang akan terlibat.
1: Jemaah Menteri juga mengambil satu sikap untuk mendengar pandangan daripada pelbagai pihak, termasuk daripada FMM yang ada mengeluarkan kenyataan berhubung isu gaji minima tersebut. Jadi tidak ada keputusan yang menyeluruh pada hari ini, hanya arahan untuk diteliti dulu beberapa perkara sebelum apa-apa pengumuman dibuat. Paling awal pengumuman akan dibuat adalah sewaktu pembentangan belanjawan.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Pada sidang media sama, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Malaysia masih menunggu maklum balas Indonesia berhubung tawaran penggunaan aset negara bagi membantu memadam kebakaran di wilayahnya. Perkara itu dibangkitkan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ketika mengadakan pertemuan dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto baru-baru ini.
1: Beliau ada membangkitkan bagi pihak kerajaan mengenai isu-isu terutama aspek aset-aset Malaysia yang mungkin boleh digunapakai untuk membantu memadamkan api di wilayah Indonesia. Pada ketika ini pihak Wisma Putra belum lagi menerima maklum balas daripada nota yang telah dihantar oleh Wisma Putra kepada pihak Indonesia. Jadi kita masih mengikut saluran rasmi dan juga perbincangan secara langsung di antara pimpinan utama.
0: Dalam perkembangan berbeza, Datuk Seri Fahmi berkata seramai 3,542 tahanan Myanmar akan dihantar pulang menerusi fasa kedua program penghantaran pulang secara sukarela. Jumlah itu dipersetujui bersama kerajaan Myanmar.
1: Dan Perdana Menteri juga akan mengadakan perbincangan dengan pihak Myanmar dalam masa terdekat supaya lebih ramai pelajar Myanmar yang berada di Malaysia dapat diterima pulang ke Myanmar selepas proses penghantaran kumpulan kedua selesai.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS dikecualikan daripada kenaikan kadar gaji minimum baharu buat masa ini. Demikian menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Steven Sim Chee Keong. Keputusan itu mengambil kira tekanan kos operasi serta cabaran ekonomi semasa yang dihadapi sektor berkenaan. Jelasnya, kerajaan akan mengambil pendekatan lain bagi membantu meningkatkan gaji pekerja dalam sektor PMKS. Termasuk sokongan subsidi gaji di bawah dasar gaji progresif bagi memastikan peningkatan gaji bergerak seiring dengan peningkatan produktiviti. Ini pula harga mingguan bagi petrol dan diesel di seluruh negara. Harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 5 sen seliter. Manakala diesel tanpa subsidi turun 15 sen seliter bermula tengah malam ini hingga 7 Oktober. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan harga baharu RON 97 ditetapkan pada RM5 seliter. Manakala RON 95 tanpa subsidi RM4.52 dan diesel tanpa subsidi RM5.27. Seramai 44 orang termasuk 37 murid dan guru tadika di Johor Bahru berdepan detik cemas apabila terperangkap dalam kejadian banjir kilat petang tadi. Ia susulan hujan lebat berterusan bermula sekitar 1:30 hari dan menyebabkan air naik di beberapa kawasan utama. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Johor memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 3:53 petang sebelum 10 anggota digerakkan ke lokasi. Kesemua mangsa berjaya dipindahkan ke tempat selamat menggunakan bot sukarela. Berita seterusnya, penyambungan semula perkhidmatan penerbangan Gulf Air antara Bahrain dan Kuala Lumpur dijangka membantu memenuhi peningkatan permintaan perjalanan udara antarabangsa. Susulan, trafik penumpang Malaysia yang diunjurkan mencecah 109.7 juta tahun ini. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Hasbibullah, penyambungan perkhidmatan itu turut memperkukuh kedudukan KLIA sebagai hub penerbangan utama serantau selain mengembalikan hubungan udara penting antara Malaysia dan Bahrain. Gulf Air merupakan syarikat penerbangan ke-10 dari Asia Barat yang beroperasi di KLIA. Luar negara, Iran menerima maklum balas rasmi Amerika Syarikat terhadap cadangannya untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Jurucakap kerajaan Iran berkata cadangan itu dibentangkan kepada Presiden Masoud Pezeshkian oleh Menteri Luar Abbas Araghchi. Tehran sebelum ini mengemukakan 7 syarat termasuk gencatan senjata di seluruh Asia Barat, pembukaan semula Selat Hormuz, pembekuan aset Iran di luar negara ditamatkan serta sekatan sektor minyak ditarik balik. Namun, Presiden Donald Trump menolak cadangan berkenaan. Sementara itu, selepas selebih sedekad, misi pakatan diketuai Amerika memerangi kumpulan Daesh di Iraq secara rasmi berakhir semalam. Pentagon memaklumkan Amerika dan negara anggota pakatan menamatkan operasi tersebut selaras perjanjian bersama Washington-Baghdad pada 2024. Bagaimanapun, Amerika mendakwa akan terus menyediakan latihan terhad dan sokongan risikan kepada pasukan Iraq. Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi menyifatkan penamatan misi itu sebagai permulaan fasa baharu, namun dikhuatiri memberi ruang kepada kumpulan lain meningkatkan pengaruh. Sukan bekas ketimbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Pichai dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Integriti FAM bagi penggal 2025-2029. Presiden FAM Dato' Abdul Ghani Hassan berkata pelantikan itu diputuskan pada mesyuarat ke-6 Jawatan Kuasa Eksekutif FAM di Wisma FAM Kelana Jaya hari ini. Ketua Pengarah AKPS Dato' Sri Muhammad Suhaili Muhammad Zain pula dilantik sebagai timbalan. Dalam perkembangan sama, Dato' Nur Azman Rahman kekal sebagai Setiausaha Agong FAM, manakala Dato' Ismail Karim meneruskan tugas sebagai Bendahari FAM. Litua di Langkawi 2026, pelumba Welltop Roto Chengdu, Yotar Rikonov memenangi peringkat 4 dari Meru Raya ke Cameron Highlands hari ini. Pelumba Rusia itu menamatkan laluan sejauh 142.3 km dalam masa 3 jam 29 minit 12 saat. Rikonov turut mengukuhkan kedudukan sebagai pendahulu jersey Polkadot selaku Raja Bukit dengan 29 mata. Jersey Jingga kekal milik Leonard Yash dari Tudor Pro Cycling Team, manakala jersey biru di sandang Matteo Mattucelli dari XTS Astana Team. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Korea Selatan mara ke perlawanan akhir bola sepak lelaki selepas menang

20 September 1972, pelancaran rasmi Sistem Penerbangan Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1972, upacara pelancaran rasmi Sistem Penerbangan Malaysia, MAS, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Datuk Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, Subang. MAS merupakan syarikat penerbangan yang ditubuhkan pada 3 April 1971 dengan modal sebanyak 100 juta selepas Malaysia dan Singapura bersetuju menubuhkan syarikat penerbangan masing-masing bagi menggantikan Syarikat Penerbangan Malaysia-Singapura, MSA. Pada awalnya, MAS dinamakan sebagai Malaysia Airlines Berhad, MAL, namun nama ini telah ditukar dalam satu mesyuarat agung luar biasa pada 30 November 1971. Tujuan penubuhan MAS adalah untuk mengadakan satu sistem pengangkutan udara yang cekap dan menguntungkan di samping memberikan sumbangan yang berkesan kepada perkembangan sistem pengangkutan negara seluruhnya. Rekaan simbol MAS diambil daripada bentuk Wau Kelantan kerana ia mempunyai unsur kepribadian rakyat Malaysia sejati dan mencerminkan unsur-unsur kekayaan tradisi dan kebudayaan negara kita. Pada peringkat awal operasinya, MAS memiliki 7 buah kapal terbang jenis B-737-200, 9 buah kapal terbang jenis F-27 dan 3 buah kapal terbang jenis BN-2.

0: bersama Ashraf dalam Gatra Music Tanpa Batasan.
1: Hey, malas lah. Nak kena bangun, nak kena mandi, nak kena get ready, kena buat kopi. Apa je lah. I'm so lazy, bro.

0: Alami, bumi kenyalang, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johor Round bersama saya, Nadia, menyingkap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 pagi dan ulangan 9.30 malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johor Round bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Sejak tahun 2019, kehalusan seni tangan daripada 34 suku etnik Sarawak telah dijulang di pentas antarabangsa apabila Kuching diiktiraf sebagai kota kraft dunia oleh World Crafts Council. Hari ini, Nadia mahu membawa anda menghayati keunikan kreativiti warisan yang menjadikan Kuching satu-satunya bandaraya di Malaysia dengan gelaran berprestij ini. Pengiktirafan antarabangsa ini meletakkan Kuching setaraf dengan kota kraft terkenal dunia seperti Jaipur di India dan Yogyakarta di Indonesia. Keagungan seni etnik Sarawak terus subur menerusi empat elemen utama iaitu tenunan kain Puak Kumbu Iban, kehalusan seni manik dan anyaman, keunikan ukiran alat muzik sape orang ulu serta seni seramik warisan. Kehebatan kraft tempatan ini dihidupkan secara aktif menerusi pusat seni seperti Tanuti, Galeri Sarawak Craft Council serta kedai-kedai antik di sepanjang Main Bazaar dan Capital Street. Jika anda mahu menyelami keunikan karya seni warisan ini secara dekat, saya mengesyorkan anda melawat Sarawak Cultural Village atau galeri-galeri kraft di sekitar Ibu Negeri untuk menyaksikan sendiri demonstrasi pertukangan kraft secara live oleh tokoh veteran. Sokonglah barangan kraft tolen buatan anak tempatan sebagai buah tangan kenangan yang bernilai tinggi. Daripada jejak jemari tenunan Puak Kumbu hingga ke alunan sape, Kuching bukan sekadar ibu negeri, malah ialah jantung kreativiti pelbagai etnik Sarawak yang mewarnai dunia. Jom kita raun dan selami keunikan kraft Sarawak. Saya Nadia.
2: Satu langkah

Kitak yang luwes hati ya. Iboh baik gila nak jemek akaun bank kitak dengan orang. Baik orang ya kitak dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kitak kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemek akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.

Program Sarawak Ku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setiaraja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Ashraf Rajli dalam Berita Ringkas Sarawak FM. 16.3 bilion ringgit pelaburan diluluskan di Sarawak tahun lepas membabitkan 313 projek. Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Wang Tengah Ali Hassan berkata ia berpotensi mewujudkan lebih 6,500 peluang pekerjaan. Manakala bagi tempoh 2021 hingga 2025, lebih 116 bilion ringgit pelaburan diluluskan. Pencapaian itu disokong keyakinan pelabur terhadap dasar kerajaan, proses yang jelas, perdagangan mudah dan efisien, perundangan melindungi pelaburan serta kecekapan penyampaian. Beliau berucap pada pelancaran pelaksanaan strategi anti rasuah organisasi Mintrade 2030 di Kuching.

Sementara itu, Dato' Amar Awang Tengah yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak menegaskan integriti perlu menjadi asas dalam setiap keputusan dan tindakan, khususnya dalam mengurus pelaburan, pembangunan industri, bantuan serta urusan bersama komuniti perniagaan. Warga kementerian juga diingatkan supaya tidak melengah-lengahkan urusan dan memastikan pelaksanaan projek mengikut jadual. Integriti perlu bergerak seiring inovasi menerusi pendigitalan dan penambahbaikan proses bagi mengurangkan birokrasi, meningkatkan ketelusan serta mempercepat penyampaian perkhidmatan. Kes remaja hamil di Sarawak merekodkan penurunan 11.5% tahun lepas. Ahli Dewan Undangan Negeri Kelakar, Muhammad Duri berkata, berdasarkan rekod Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, 1,770 kes remaja hamil direkodkan sepanjang Januari hingga Disember 2025. Usaha tangani isu itu perlu diteruskan melalui Program Kesedaran dan Advokasi Pendidikan Seksual KAPS. Sejak 2016 hingga 2025, 83 siri KAPS di sekolah menengah dan 4 siri di sekolah rendah dilaksanakan di seluruh Sarawak. Program turut diperluas ke peringkat komuniti melibatkan ibu bapa, pemimpin masyarakat, remaja dan kanak-kanak sebagai usaha memperkukuh pendidikan serta pencegahan kehamilan remaja. Hospital Miri dan Syarikat Penjagaan Kesihatan Novo Nordisk Malaysia memeterai memorandum persefahaman MOU bagi memperkukuh keupayaan penyelidikan klinikal. Kerjasama strategik itu turut memberi tumpuan kepada pembangunan kepakaran tempatan, infrastruktur penyelidikan serta pendedahan kepada program penyelidikan dan perkembangan sains perubatan peringkat global. Pengarah Hospital Miri, Dr. Jack Wong Siu Yu berkata, kerjasama juga meliputi bidang penyakit kronik termasuk diabetes jenis 2, obesiti, penyakit kardiovaskular dan penyakit buah pinggang kronik. Langkah itu dijangka memberi manfaat kepada pesakit di Miri dan Sarawak. Jambatan Sejingkat di Kuching akan dibuka kepada pengguna jalan raya bermula 10 pagi 5 Oktober ini. Menurut Jabatan Kerja Raya JKS Sarawak, pembukaan jambatan itu menandakan satu lagi pencapaian penting dalam usaha memperkukuh jaringan perhubungan serta meningkatkan kelancaran mobiliti antara Kuching dan kawasan sekitar. Pengguna jalan raya dinasihat sentiasa mematuhi papan tanda, had laju dan arahan keselamatan ketika menggunakan laluan baharu ini. Jambatan dua hala berkembar itu dibina dengan panjang keseluruhan 1,281.2 meter. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arba'in dari Seksyen Berita Awal Semasa RTM Kuching. Saya Muhammad Ashraf, Rajli dengan Tuan. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

Program Sarawak Ku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setia Raja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah. Menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak

Program Sarawak Ku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setia Raja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu Sarawak.

Program Sarawakku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setiaraja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Antara pengisian menarik program Sarawakku Sayang bahagian Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Program Sarawakku Sayang bahagian Mukah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang bahagian Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak

0: saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: Sayangku, kebanggaan selalu, amanatku selamanya.
2: Program Sarawakku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setia Raja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026, hari Jumaat hingga Ahad, antara pengisian menarik program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak

Tekanan kos perusahaan kecil diteliti dalam Belanjawan 2027. SPRM mesyuar penambahbaikan tadbir urus felda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Tekanan kos perolehan dan operasi yang dihadapi perusahaan kecil susulan krisis bekalan global akan diteliti dalam penyediaan belanjawan 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu antara yang dibangkitkan dalam sesi libat urus bersama Persatuan dan Syarikat Kontraktor Bumi Putra di Putrajaya hari ini. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, semua pandangan dan cadangan yang dikemukakan akan diteliti sewajarnya bagi memastikan belanjawan itu membuka lebih banyak ruang dan peluang kepada rakyat serta perusahaan. Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan pada 9 Oktober depan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mahu peserta program Madani Fellowship 2026 perlu memanfaatkan sepenuhnya peluang menimba pengalaman dan pengetahuan menerusi pendedahan kepada pelbagai kementerian serta agensi kerajaan. Datuk Seri Anwar berkata, peserta perlu memahami peranan keseluruhan jentera pentadbiran kerajaan dalam melaksanakan dasar serta membela kepentingan rakyat meskipun ditempatkan di kementerian berbeza.
1: Dan anak-anak boleh tahu faham bahawa pendekatan kita harus komprehensif. Maknanya walaupun tugasnya di Kementerian Belia atau Kementerian Pengangkutan, ya, tetapi pemahamannya harus lebih meluas. Ya, harus ada pemahaman yang melibatkan semua kementerian dan jabatan. Bagaimana kita menafaatkan kedudukan kita untuk menyantuni masyarakat dan menggunakan kedudukan dalam kerajaan. Pertama, pertahankan prinsip dasar agenda perjuangan kita. Yang penting, membela nasib rakyat yang di bawah.
0: Kesemua 76 peserta akan ditempatkan selama 4 bulan di Pejabat Menteri, Timbalan Menteri, Ketua Setiausaha Negara serta agensi terpilih. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengucapkan tahniah kepada Universiti Malaya UM yang mencipta sejarah sebagai universiti pertama Malaysia menembusi kelompok 200 terbaik dunia. Menerusi Times Higher Education World University Rankings 2027, UM menduduki tempat ke-194. Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan pencapaian itu mencerminkan kemajuan dalam bidang pengajaran dan penyelidikan. Beliau berkata kejayaan itu membuktikan kemampuan institusi pendidikan tinggi negara meningkatkan daya saing di peringkat antarabangsa. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menuntut penjelasan menyeluruh daripada Meta. Ia berhubung isu akaun WhatsApp yang digantung tidak boleh diakses atau diakses tanpa kebenaran. MCMC menerima 92 aduan berkaitan isu berkenaan setakat ini dan telah mengemukakan permintaan rasmi kepada Meta pada Jumaat lepas. Meta diberi tempoh sehingga Jumaat ini untuk memberikan maklum balas sebelum MCMC menentukan tindakan susulan. Terdahulu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, beliau masih belum menerima perkembangan terkini hasil perbincangan antara MCMC dengan Meta mengenai perkara itu.
2: Pihak Meta telah meminta sehingga jam 3 petang pada hari Isnin yang lalu untuk menghantar maklum balas mengenai isu-isu yang dibangkitkan oleh pihak MCMC mengenai penggodaman dan juga penyahaktifan akaun WhatsApp, dan saya akan minta supaya pihak MCMC mengeluarkan kenyataan hasil daripada maklum balas daripada pihak Meta itu.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media mingguan pasca mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengemukakan beberapa syor penambahbaikan tata kelola kepada Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda serta dua anak syarikatnya bagi memperkemas tadbir urus pelaksanaan dua projek bawah agensi berkenaan. SPRM memaklumkan dua anak syarikat terbabit ialah FIC Supply Sdn Bhd dan FIC Integrated Property Management FIC IPM. Syor berkenaan melibatkan projek agropark, komersial dan projek rintis urus niaga jual beli lembu, termasuk penstrukturan semula peranan FIC IPM sebagai panel penasihat bebas. SPRM turut mencadangkan Felda mewujudkan SOP khusus bagi proses perolehan secara request for proposal RFP dan perubatan kerja selain memperkemas prosedur jual beli. Berita seterusnya, Situasi jerebu setakat 10 malam. Sebanyak 14 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Johan Setia di Selangor merekodkan bacaan IPU tahap tidak sihat tertinggi dengan 161. Selain Shah Alam, Klang dan Petaling Jaya, Batu Muda dan Ceras di Kuala Lumpur serta Putrajaya turut mencatatkan bacaan IPU tidak sihat di Larkin dan Pasir Gudang Johor, sementara di Negeri Sembilan membabitkan Nilai dan Seremban. Sementara itu, beberapa kawasan di Shah Alam dan Klang dilanda banjir kilat. Susulan hujan lebat berterusan petang tadi menyebabkan beberapa laluan utama dinaiki air. Di Taman Rashna Klang, 7 penduduk terjejas daripada sebuah keluarga terpaksa dipindahkan ke tempat selamat. Beberapa laluan sekitar Seksyen 7 dan Desa Alam di Shah Alam serta Bandar Baru Klang turut terjejas. Sebanyak 1,350 karton rokok tidak bercukai bernilai RM739,200 dirampas dalam serbuan Optaring Alpha 1 di Kampung Subang Baru Shah Alam pagi tadi. Serbuan dilakukan Biro Kawalan Jenayah Hidupan Liar, Perisikan Siasatan Khas, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman. Seorang lelaki tempatan berusia 54 tahun yang dipercayai berperanan sebagai penghantar rokok turut ditahan, selain sebuah kenderaan dan telefon bimbit dirampas. Nilai keseluruhan rampasan berjumlah RM820,200. Suspek dipercayai menjalankan kegiatan itu sejak 2 tahun lalu dengan menerima bayaran RM5,000 sebulan. Pencerobohan rezim Israel ke atas kompleks Masjid Al-Aqsa dan Masjid Ibrahim di Palestin merupakan pencabulan nyata terhadap undang-undang antarabangsa. Demikian tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan. Sehubungan dengan itu, beliau berkata pihaknya mengecam sekeras-kerasnya siri provokasi melampau tersebut yang dilakukan bawah kawalan ketat Israel. Menerusi hantaran di Facebook hari ini, beliau menegaskan solidariti Malaysia bersama perjuangan rakyat Palestin. Bilangan titik panas di Indonesia meningkat kepada 893 berbanding 365 sehari sebelumnya. Menurut Kementerian Perhutanan, usaha pemadaman kini sedang giat dilakukan dengan 61 pesawat dikerah untuk pengeboman air, rondaan dan operasi pembenihan awan. Berdasarkan sistem pemantauannya, Sumatera Selatan mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 266 titik panas, diikuti Kalimantan Tengah, Jambi dan Kalimantan Barat. Serangan drone dan peluru berpandu Rusia merosakkan grid elektrik Ukraine, menyebabkan bekalan kepada kira-kira 8,000 isi rumah terjejas. Sekurang-kurangnya 4 orang maut termasuk seorang kanak-kanak dalam serangan di Kyiv dan kawasan sekitarnya. Syarikat Tenaga Ukraine memaklumkan bekalan elektrik berjaya dipulihkan, namun serangan itu menimbulkan kebimbangan terhadap bekalan tenaga menjelang musim sejuk. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pelumba basikal trek negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri Cemerlang menghadiahkan pingat gangsa buat kontinjen Malaysia dalam acara Kirin Wanita. Manakala seorang lagi pelumba, Nur Alisa Muhammad Farid, menduduki tempat kelima. Kali terakhir Malaysia meraih pingat dalam acara itu adalah menerusi Fatihah Mustafa yang memenangi perak pada edisi 2014. Menjelang perlumbaan Formula One Golf Air Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang, cuaca panas dan hujan tidak menentu dijangka menjadi cabaran utama pelumba Mercedes-AMG Petronas George Russell dan Kimi Antonelli. Menurut Russell, keadaan panas dan lembap sememangnya menjadi antara cabaran di Sepang, namun faktor itu turut menambah keterujaan untuk berlumba di Litar Petronas.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tekanan kos perusahaan kecil diteliti dalam belanjawan 2027. SPRM syor penambahbaikan tadbir urus felda. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Program Sarawakku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setia Raja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Antara pengisian menarik program Sarawakku Sayang bahagian Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Program Sarawakku Sayang bahagian Mukah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang bahagian Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azimah, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.
2: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September, 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September, 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober, 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Microsleep ialah satu keadaan tidur yang berlaku untuk beberapa saat dan individu boleh terlelap tanpa disedari. Keadaan ini boleh berlaku pada bila-bila masa dan di mana jua anda berada, sama ada ketika menonton, mengendalikan mesin atau memandu. Microsleep boleh dikenal pasti semasa memandu apabila anda mempunyai tanda-tanda seperti menguap beberapa kali, kelopak mata layu, terlepas susur keluar dan tersasar dari lorong yang sepatutnya. Oleh itu, anda dinasihatkan untuk mendapatkan tidur yang cukup dan berkualiti sebelum memandu di jalan raya. Antaranya ialah, elakkan pengambilan kafein sebelum tidur, elakkan terlalu aktif sebelum tidur, padamkan lampu atau bunyi sekeliling dan pastikan suhu bilik bersesuaian dan selesa. Microsleep bukan sahaja membahayakan nyawa anda, tetapi turut berisiko kepada semua pengguna jalan raya. Pesanan ikhlas daripada kami di Limbang FM pasti di hati.
1: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: Kini tu jadi tren. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusa tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tak pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pusa tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat kan?
1: Tiada gigitan anjing, tiada rabies.
2: Berasa bimbang dan takut apabila berhadapan dengan sesuatu yang baru atau menyebabkan stres merupakan satu keadaan yang normal. Namun jika ia berpanjangan, tidak terkawal dan menjejaskan kehidupan seharian, ia adalah suatu penyakit yang perlu dirawat. Keadaan ini lebih mudah dikenali sebagai anxiety, iaitu kebimbangan. Selain rawatan farmakologi, perubahan gaya hidup sangat penting untuk membantu mengurangkan gejala kebimbangan. Aktifkan diri untuk mengeluarkan peluh, elakkan merokok, minuman alkohol, kopi dan makanan tinggi gula dan garam, serta pastikan anda memiliki tidur yang cukup dan berkualiti. Usah pandang rendah terhadap anxiety. Sumber Public Health Malaysia. Pesanan ikhlas daripada kami di 5 FM pasti di hati.
3: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
4: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
5: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi, 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.

Tahukah anda, gastrik adalah sejenis keadaan kesihatan di mana berlaku keradangan dan kecederaan pada dinding perut yang boleh berlaku secara tiba-tiba, kerap atau berkala dan bergantung kepada tahap gastrik seseorang. Kebanyakan gastrik berlaku secara akut dan boleh diredakan dengan preskripsi ubat oleh doktor yang merawat. Fungsi normal perut adalah untuk mengeluarkan asid, gastric juice, yang berperanan untuk mencerna makanan dan membunuh kuman atau bakteria yang masuk melalui mulut. Ketahui sebab-sebab yang menyebabkan gastrik berlaku agar ia boleh membantu anda dalam menyeimbangkan gaya hidup dan pemakanan yang sihat bagi mengelakkan berlakunya gastrik. Antaranya ialah pengambilan makanan atau minuman yang mengandungi kafein, kerap mengambil makanan yang pedas, berminyak atau berasid, rehat dan tidur yang tidak mencukupi, pengambilan ubatan tahan sakit berterusan dan stres. Justru itu, ketahui risiko gastrik anda dan atasinya dengan segera. Sumber Kementerian Kesihatan Malaysia. Pesanan ikhlas daripada kami di Limbang FM pasti di hati.

0: Seperti yang terkandung dalam rukun negara.
1: Rukun negara? Tahu tak? Saya hafal semua prinsip rukun negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
0: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFF.

0: Ketupat adalah sajian tradisi sejak dahulu lagi. Walaupun membuatnya sedikit rumit, rasanya yang sedap serta memberi rasa kenyang yang agak lama, memberi nilai tinggi kepada ketupat. Ketupat lambang perpaduan. Apa tidaknya, dua helai daun kelapa dianyam, disilang, diselitkan antara satu sama lain. Setelah menjadi sarung ketupat, dimasukkan beras pulut di dalamnya. Disimpulkan hujungnya agar beras yang dimasukkan tidak berciciran. Begitulah hal kehidupan kita. Pelbagai pupuraban bangsa, kita saling bergantungan antara satu sama lain. Perlu faham memahami, lengkap melengkapi, hormat menghormati. Mencari persamaan, mengelak kesekitaan. Keterjalinan mesra ini pasti melahirkan sebuah negara Malaysia yang harmoni. Seperti kata peribahasa, adat pulau limburan pasang.
1: Golongan orang kurang upaya, OKU, adalah sebahagian daripada masyarakat Malaysia yang mempunyai kesaksamaan hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Namun, kesedaran terhadap kemudahan untuk mereka di Malaysia masih di tahap sederhana kerana masih wujud penyalahgunaan dalam kalangan masyarakat. Walaupun tertera simbol dikhaskan untuk OKU, masih ada individu yang tanpa segan silu, malah tanpa rasa bersalah menggunakan kemudahan berkenaan. Hormatilah kemudahan mereka dan jangan kita ambil mudah akan perkara ini. Mungkin bagi anda ia hanyalah isu remeh, tetapi buat golongan OKU ia adalah cabaran terbesar dalam kehidupan mereka. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dari Seksyen Berita Radio RTM dan mesej ini daripada Radio RTM.
2: Jenayah cyber merupakan jenayah komputer yang baharu pada abad ini. Jenayah cyber terdiri daripada unsur penipuan, penggodaman, kerosakan dan pengubahsuaian program, pencurian maklumat dan lain-lain. Kita sebagai pengguna berkhemah haruslah berwaspada daripada menjadi mangsa jenayah cyber. Langkah bagi mengelakkan daripada menjadi mangsa jenayah cyber adalah dengan tidak memuat naik maklumat peribadi seperti nama, gambar dan alamat ke laman sesawang yang tidak dikenali. Berjaga-jagalah sebelum anda menyesal. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.

Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Awang Ibrahim bin Awang Sabudin. Silakan.

sering kita lupakan, antaranya ialah telah pun diutuskan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu banyakkanlah selawat dan salam kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Maksudnya, sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat contoh ikutan yang baik bagi kamu, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Jadi daripada ayat tadi jelas sekali bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh ikutan yang terbaik. Jadi maknanya ada qudwatun hasanah, ia patut diikut kita. Sebuah tan cari nak lain gila nak tu yang banyak sekali, yang memang sangat maknanya keasliannya ada, tidak ada kepura-puraan, kerana nyatuk diutuskan oleh Allah sebagai contoh teladan.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Anda sedang mendengar
2: Sarawak FM.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. Pemilikkan kediaman hargai khidmat pengorbanan anggota polis. Khianat kedai serba neka, polis dapatkan bantuan Interpol kesan suspek di luar negara. Kemahiran digital bantu wanita pasarkan produk tambah pendapatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaatun Ahmad Ibrahim dalam berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, polis Diraja Malaysia PDRM disaran mengadakan perbincangan secara berkala dengan kerajaan Sarawak bagi mengemukakan nama anggota yang masih belum memiliki kediaman. Ia untuk dipertimbangkan sebagai penerima lot atau rumah menerusi skim bersesuaian. Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar berkata, ia penting bagi menjaga kebajikan anggota polis, khususnya dari aspek pemilikan kediaman sebagai penghargaan terhadap khidmat dan pengorbanan mereka menjaga keamanan serta keselamatan masyarakat. Perkara itu dinyatakan semasa menerima kunjungan perpisahan daripada Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah di Astana Negeri Sarawak. Dalam pada itu, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi dan Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi menzahirkan ucapan tahniah kepada Datuk Muhammad Zainal atas kenaikan pangkat sebagai pengarah pengurusan PDRM. Yang di-Pertua Negeri mendoakan Datuk Muhammad Zainal dikurniakan kejayaan dalam menggalas amanah dan tanggungjawab baharu serta dapat terus menyumbang pengalaman dan kepimpinan demi memperkukuh kecermelangan PDRM dan perkhidmatan kepada rakyat serta negara. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada seluruh warga PDRM atas komitmen, dedikasi dan profesionalisme dalam melaksanakan amanah menjaga keamanan dan keselamatan khususnya di Sarawak. Polis akan mendapatkan bantuan pihak berkuasa antarabangsa termasuk Interpol bagi mengesan beberapa individu dipercayai melarikan diri ke luar negara berhubung kes khianat melibatkan kedai serba neka di beberapa bahagian di Sarawak baru-baru ini. Pengarah pengurusan polis Diraja Malaysia, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, setakat ini 3 individu telah ditahan manakala kira-kira 10 lagi dikenal pasti mempunyai kaitan dengan kumpulan itu. Kes dipercayai berpunca daripada perebutan perniagaan termasuk penjualan tambah nilai atau top up dipercayai digunakan bagi aktiviti judi dalam talian. Polis turut mengenal pasti penyalahgunaan lesen perniagaan oleh sesetengah kedai serba neka terlibat dalam penjualan top up berkenaan dan akan mengemukakan surat kepada pihak berkuasa tempatan PBT untuk tindakan lanjut. Mahasiswa Borneo mempunyai peranan penting sebagai jambatan menghubungkan komuniti, universiti dan negeri selain membantu memperkukuh kefahaman mengenai Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Dr. Muhammad Yusuf Abdal berkata, mahasiswa era baharu juga harus celik dengan sejarah bangsa dan faham arus pembangunan yang membentuk negara. Mahasiswa bakal menjadi barisan pemimpin, profesional dan penggerak masyarakat yang akan memacu haluan Malaysia pada masa hadapan. MA63 juga bukan untuk Sabah dan Sarawak semata-mata. Sebaliknya melibatkan seluruh Malaysia.
3: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya, golongan wanita di negeri ini perlu terus meningkatkan kemahiran digital. Ini supaya mereka dapat memanfaatkan peluang ekonomi baharu dan menambah pendapatan termasuk menerusi keusahawanan dan pemasaran dalam talian. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak, Datuk Rosi Yunus berkata, penguasaan kemahiran digital kini satu keperluan untuk wanita kekal berdaya saing. Ia membolehkan wanita memasarkan produk dan perkhidmatan perkhidmatan secara lebih meluas selain buka peluang menembusi pasaran luar Sarawak dan global. Sementara itu, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK perlu memastikan maklumat mengenai peluang kerja, latihan dan bantuan kerajaan disampaikan kepada wanita peringkat akar umbi. KMKK berperanan sebagai penghubung antara komuniti dengan kerajaan dalam menyampaikan maklumat. Ketika ini masih terdapat wanita yang tidak mendapat maklumat mengenai peluang disediakan kerajaan. Kerajaan Sarawak turut menyediakan pelbagai sistem sokongan bagi membantu wanita kembali bekerja serta memperkukuh bidang keusahawanan. Wanita digalakkan mendaftar dalam pangkalan data Jabatan Wanita Sarawak supaya potensi mereka dapat dikenal pasti dan dikembangkan. Polis menjalankan siasatan berhubung kematian seorang bayi lelaki yang baru dilahirkan di Sundar Lawas. Menurut Ketua Polis Daerah Lawas, DSP Leong Tindan, laporan diterima daripada doktor bertugas di Hospital Lawas pada 1:23 pagi Isnin lepas. Bayi itu dihantar ke hospital berkenaan kira-kira 10 malam. Usaha menyelamat bayi tersebut gagal dan disahkan meninggal dunia. Bedah siasat akan dijalankan. Siasatan awal mendapati bayi berkenaan baru dilahirkan dan terus diserah kepada keluarga angkat atas alasan ibu bayi tersebut merupakan seorang warga asing. Polis kini sedang mengesan ibu bayi berkenaan serta merakam percakapan saksi-saksi berkaitan bagi membantu siasatan. Limbang bakal menjadi tumpuan apabila lebih 20 acara dianjurkan sempena Pesta Hari Bukit Mas edisi ke-19 bermula 7 hingga 11 Oktober ini. Pengerusi Majlis Daerah Limbang, Kaunselor Sufian Mohad berkata, pesta menyasarkan kehadiran hingga 30,000 pengunjung. Antara tarikan utama ialah pertandingan International Bodybuilding dan Mr. Wonderful yang disertai 24 peserta termasuk dari Brunei dan Semenanjung Malaysia selain Sarawak dan Sabah. Turut menjadi tumpuan pertandingan memancing antarabangsa yang menyasarkan penyertaan 400 pemancing. Acara perahu berhias pula libatkan penyertaan penduduk kampung sekitar Limbang termasuk kampung seberang Kedai dan kampung Patiambun. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Pemilikan kediaman hargai khidmat pengorbanan anggota polis. Khianat kedai serba neka, polis dapatkan bantuan Interpol kesan suspek di luar negara. Kemahiran digital bantu wanita pasarkan produk, tambah pendapatan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbaen dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu saya Jumaatun Ahmad Ibrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
4: Sarawak FM, sehati sejiwa.
5: Doa mohon dipermudahkan urusan.

0: download Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Baik, sekiranya ada di antara anda yang nak sampaikan berita keluarga ataupun berita sakit tenat ataupun ada berita yang nak disampaikan kepada ahli keluarga yang si dapat dihubungi ataupun yang sukar untuk dihubungi lah, oh, boleh hubungi talian kita 082-245-700 ataupun sikit lagi taliannya 082-245-800, ya, dua talian kita aktifkanlah untuk talian khidmat berita keluarga bermula kita tok sampai pukul 6.55 minit pagi tok kelak. Dan di sampingnya juga ada info yang kami nak kongsikan, yang mana Yang Berhormat Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang yang mencadangkan agar bulan Oktober untuk setiap tahun dijadikan sebagai bulan membaca dengan kempen yang lebih tersusun dan menyeluruh. Dan bila kita nangga jumlah responden kajian sehingga 7 September 2026, ada 6,649 responden dah pun menyertai kajian awal Indeks Membaca Kebangsaan IMK 2026. Dan daripada statistik tabiat membaca tu, dapatan sementara kajian tersebut menunjukkan 95% responden merupakan pembaca aktif, manakala 47.8% daripada sidaknya membaca setiap hari. Jadi peratus untuk membaca di Malaysia tu agak tinggi juga lah nak. Oh. Dan apa yang menarik juga, fakta menarik yang lainnya dari pengumuman yang pemulihan manuskrip Melayu misi di Belanda dan Rusia berjaya mendokumentasikan 64 entry manuskrip Melayu salinan digital bernilai RM465,000. Jadi lima kejayaan transformasi digital PNM tok penggunaan sistem perpustakaan bersepadu KOHA di 506 perpustakaan desa, migrasi sistem perpustakaan kepada Polaris, pembangunan AI kataloger, pendigitalan khazanah negara dan juga penambahbaikan sistem depository PNM untuk bahan bond digital. Jadi mungkin kita nangga daripada info tu, oh. Besar harapan kita agar cadangan menjadikan bulan Oktober tu sebagai bulan membaca dapatlah menyemarakkan lagi minat membaca dalam kalangan masyarakat nak, oh. Terutamanya generasi muda, dan dengan gabungan teknologi digital muktahir tu juga daripada PNM dan sokongan padu daripada kita semuanya, apa tunggu lagi, jom sama-sama kita jadikan Malaysia sebuah negara membaca menjelang tahun 2030. Dan ingat, bangsa yang membaca ialah bangsa yang berjaya. Okey, teruskan bersama Jai untuk pertemuan edisi hari Khamis 1 Oktober. Selamat datang Oktober kita ucapkan, dan semoga permulaan Oktober tu memberikan yang apa, yang sweet-sweet, yang manis-manis untuk kita. Sayap Ilusi, Awiwi.

Petronas Muktamad Pelaburan Fasa 2 LNG Kanada. Pelaksanaan gaji minimum akan diteliti secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama 7 pagi.

0: Petronas bersama rakan usaha samanya berjaya memuktamadkan keputusan pelaburan bagi fasa 2 projek gas asli cecair LNG Kanada di Kitimat, British Columbia. Kerjasama tersebut sekaligus membuka laluan kepada pelaburan sektor swasta bernilai $33 bilion Kanada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek pembesaran itu bakal menjadikan LNG Kanada antara kemudahan gas asli cecair terbesar di dunia dan mampu memperkukuh bekalan tenaga kepada pasaran antarabangsa. Keupayaan syarikat negara menjayakan projek tenaga berskala besar tersebut mencerminkan kepercayaan terhadap kepakaran dan kemampuan Malaysia. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia akan terus mendukung usaha diplomatik bersama Qatar dan rakan serantau bagi menjamin keamanan yang berkekalan khususnya dalam menangani pergolakan di Asia Barat. Perkara itu antara yang dibincangkan Perdana Menteri menerusi perbualan telefon bersama Amir Negara Qatar Sheikh Tamim Mohammed Al Thani. Jelas beliau, kedua pihak senada bahawa perang perlu dihentikan, bantuan kemanusiaan disegera dan segala usaha damai diperkukuh bagi menghentikan penderitaan rakyat. Ini pula mengenai cadangan bagi memperkukuh keupayaan dan daya saing kontraktor Bumi Putra. Datuk Seri Anwar memaklumkan perkara itu sedia diteliti kerajaan. Cadangan itu termasuk kemudahan pembiayaan yang bersesuaian dan mekanisme pelaksanaan projek yang lebih berkesan. Ia antara perkara yang dibincangkan dalam sesi libat urus Perdana Menteri bersama Persatuan Kontraktor Bumi Putra Malaysia. Sesi berkenaan memberi ruang kepada pemain industri mengemukakan pandangan, cabaran dan cadangan dalam usaha memperkukuh ekosistem kontraktor Bumi Putra. Pelaksanaan gaji minimum perlu diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan atau pengumuman dibuat berhubung perkara berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memaklumkan Perdana Menteri mahu penelitian itu meliputi beberapa aspek termasuk tempoh pelaksanaan, kumpulan pekerja serta sektor yang akan terlibat.
1: Jemaah Menteri juga mengambil satu sikap untuk mendengar pandangan daripada pelbagai pihak termasuk daripada FMM yang ada mengeluarkan kenyataan berhubung isu gaji minima tersebut. Jadi tidak ada keputusan yang menyeluruh pada hari ini, hanya arahan untuk diteliti dulu beberapa perkara sebelum apa-apa pengumuman dibuat. Paling awal pengumuman akan dibuat adalah sewaktu pembentangan belanjawan.
0: Datuk Sri Fahmi berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Sementara itu, perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dikecualikan daripada kenaikan kadar gaji minimum baru buat masa ini. Demikian menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim Chee Keong. Keputusan itu mengambil kira tekanan kos operasi dan cabaran ekonomi semasa yang dihadapi sektor berkenaan. Jelas beliau, kerajaan akan mengambil pendekatan lain bagi membantu meningkatkan gaji pekerja dalam sektor PMKS termasuk sokongan subsidi gaji di bawah dasar gaji progresif bagi memastikan peningkatan gaji bergerak seiring dengan peningkatan produktiviti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan akan bertindak tegas dan menyeluruh terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH selepas memberikan keterangan kepada jawatankuasa kira-kira wang negara Parlimen. Beliau berkata, langkah itu penting bagi memelihara amanah jutaan pendeposit dan mempertahankan kesucian harta umat Islam. Tambahnya, fokus utama buat masa ini adalah memastikan tindakan susulan terhadap laporan RCI TH. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM mengemukakan beberapa syur penambahbaikan tata kelola kepada Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda serta dua anak syarikatnya bagi memperkemas tabi urus pelaksanaan dua projek bawah agensi berkenaan. SPRM memaklumkan dua anak syarikat terbabit ialah FIC Supply Sendirian Berhad dan FIC Integrated Property Management, FIC IPM. Syur berkenaan melibatkan projek Agro Park Komersial dan projek rintis urus niaga jual beli lembu termasuk penstrukturan semula peranan FIC IPM sebagai panel penasihat bebas. SPRM turut mencadangkan Felda mewujudkan SOP khusus bagi proses perolehan secara request for proposal dan perubahan kerja selain memperkemas prosedur jual beli.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
3: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti Buli PK Rasa mengajak kita semua bergaris bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Selangor akan mendapatkan pandangan penasihat undang-undang negeri berhubung keputusan Mahkamah Tinggi yang memihak kepada 50 penduduk Taman Sri Muda dalam saman berkaitan banjir besar pada Disember 2021. Menteri Besar Selangor Datuk Sri Amiruddin Syahri berkata penelitian itu perlu dibuat sebelum menentukan tindakan seterusnya.
4: Saya akan dapatkan makluman daripada pihak Pegawai Undang-Undang Negeri untuk melihat proses-proses seterusnya, sama ada proses rayuan harus dilakukan ataupun tidak kerana ia barulah keputusan di Mahkamah Tinggi. Masih ada ruang untuk rayuan dilakukan dan dibuat untuk memberikan justifikasi-justifikasi tertentu.
0: Pada 29 September lalu, Mahkamah Tinggi Shah Alam memutuskan 50 penduduk Taman Sri Muda berjaya dalam saman berhubung kerugian akibat banjir besar berkenaan. Luar negara, 5 rakyat Palestin terkorban manakala 20 lagi cedera, termasuk wanita dan kanak-kanak dalam serangan udara rejim Zionis Israel yang menyasarkan sebuah bas mini di kawasan Tel Al-Hawa, barat daya Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Mohamed Basal berkata, serangan itu mengenai bas yang membawa orang awam antara bandar Gaza dengan kawasan tengah dan selatan wilayah tersebut. Israel dalam hal itu tidak mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung serangan itu. 3 warga Pakistan antara 5 anak kapal yang maut dalam operasi membebaskan sebuah kapal tangki minyak berbendera Palau di luar pantai Somalia. Kementerian Luar Pakistan memaklumkan 3 lagi warganya yang cedera dibawa ke hospital berhampiran untuk menerima rawatan. Anak kapal yang terselamat dari MT Honor 25 pula dibawa ke bandar Bila. Kapal tangki berkenaan dirampas April lalu, kira-kira 30 batu nautika dari pantai Panlan, membawa 18,500 tong minyak menuju ke Mogadishu. Sukan permotoran, hampir 100,000 tiket Formula 1 Cup Bahrain Grand Prix 2026 Malaysia terjual menjelang perlumbaan yang berlangsung hujung minggu ini di Litar Antarabangsa Sepang SIC. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syafriman Hanif berkata, hanya kira-kira 3,000 tiket masih berbaki, melibatkan kategori Grandstand dan Hillstand. Menurutnya, Litar berkenaan kini berada pada tahap kesiapsiagaan penuh dengan hampir keseluruhan kargo logistik sudah tiba. Dalam pada itu, Azhan Syafriman memaklumkan SIC bekerjasama dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara dan MAP Malaysia bagi memantau kualiti udara susulan keadaan jerebu berjelang perlumbaan. Operasi pembenihan awan turut dilaksanakan di kawasan sekitar SIC bagi menggalakkan hujan dalam tempoh 1 hingga 2 hari ini. Tambah beliau, SIC akan mempertimbangkan penangguhan atau pembatalan perlumbaan berdasarkan bacaan indeks pencemar udara. Dalam perkembangan berkaitan, Bahrain akan mengetengahkan warisan budaya, sajian dan hiburannya kepada peminat sukan pemotoran di Asia menerusi The Bahrain Village dan tarikan lain di luar Litar. Menurut Bahrain International Circuit, acara 3 hari itu turut menampilkan persembahan akrobat terkenal dari China di zon peminat SIC serta konsert bintang muzik Martin Garrix dan Axwell. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas muktamad pelaburan fasa 2 LNG Kanada. Pelaksanaan gaji minimum akan diteliti secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1 Oktober 1951, penubuhan kumpulan wang simpanan pekerja. Pada hari ini dalam tahun 1951, kumpulan wang simpanan pekerja atau KWSP ditubuhkan di Persekutuan Tanah Melayu sebagai institusi yang menyediakan skim simpanan persaraan untuk golongan pekerja. Penubuhannya merupakan sebahagian daripada rangka kerja buruh persekutuan yang diperkenalkan pada tahun 1949 bagi mewujudkan perlindungan keuangan yang lebih sistematik kepada tenaga kerja negara. Pada peringkat awal, KWSP beroperasi dengan 46 pegawai buruh serta 20 kerani dan jurutai. Tadbir urus fiskal dan pentadbirannya ketika itu diletakkan di bawah kepimpinan Setiausaha Keuangan dan Setiausaha Perbendaharaan Pentadbiran British. Setahun kemudian, peraturan khas diwartakan bagi membolehkan pendaftaran majikan dan pekerja di seluruh tanah Melayu. Skim ini mula diperkenalkan kepada pekerja estet dan ladang dengan kadar caruman ditetapkan sebanyak 5% daripada gaji bulanan bagi majikan dan pekerja. Kini, selepas lebih 7 dekad, KWSP mempunyai lebih 18 juta ahli dan terus menjadi tonggak penting dalam memperkukuh perlindungan sosial serta simpanan persaraan pekerja di Malaysia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 8 pagi. Peserta program Madani Fellowship tahun 2026 disaran memanfaatkan sepenuhnya peluang menimba pengalaman dan pengetahuan menerusi pendedahan kepada pelbagai kementerian serta agensi kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, meskipun ditempatkan di kementerian berbeza, peserta perlu mempunyai pemahaman lebih luas mengenai keseluruhan jentera pentadbiran kerajaan. Program libatkan 76 peserta itu ditempatkan selama 4 bulan di agensi kerajaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar menzahirkan ucapan tahniah kepada Universiti Malaya UM yang mencipta sejarah sebagai universiti pertama Malaysia menembusi kelompok 200 terbaik dunia dalam Times Higher Education World University Rankings 2027. Beliau berkata, kejayaan itu mencerminkan kemajuan UM dalam